0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svet dnes viac než kedykoľvek predtým potrebuje Kristov pokoj a nádej, pripomenul pápež Leo XIV. Účastníkom generálneho zhromaždenia pápežských misijných diel.
0: Svätý Otec poďakoval skautom za príspevok k budovaniu kresťanskej Európy.
1: Rozdelenia prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť, upozornil pápež pred modlitbou Anjel Pána.
0: Svätý Otec pozdravil chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej.
1: Pondelok 1. júna vás večného mesta zdravia
0: Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Svätý Otec sa dnes prihovoril predstaviteľom pápežských misijných diel. Vyzdvihol ich poslanie hlásať Krista a tak prispievať k jednote uprostred rozdelenia.
2: In a world increasingly marked by division, war and conflict among nations and peoples, the four pontifical mission societies entrusted to the dicastery for evangelization, the section for first evangelization in new particular churches.
1: Vo svete, ktorý je čoraz viac poznačený rozdelením, vojnami a konfliktmi medzi národmi a ľuďmi, štyri pápežské misijné diela zverené dikastériu pre evangelizáciu, sekcii pre prvú evangelizáciu a nové osobitné cirkvi, poskytujú neoceniteľnú službu cirkevnému poslaniu hlásania Krista, kniežaťa pokoja a vteleného zjavenia Božej lásky k ľudstvu.
0: Stretnutie národných riaditeľov pápežských misijných diel sa zúčastnil aj otec Ivan Kňaze zo Slovenska. O svoje dojmy sa podelil v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas.
3: Pozdravujem vás z Ríma, kde sa stretlo viac ako 120 národných riaditeľov pápežských misijných diel zo všetkých kontinentov sveta. Som veľmi vďačný, že môžem byť súčasťou tohoto stretnutia a zastupovať na ňom Slovensko. Keď človek sedí v jednej miestnosti s predstaviteľmi cirkvi z Afriky, Ázie, Oceány, Ameriky, ale aj Európy, uvedomí si niečo veľmi dôležité, že cirkev je naozaj svetové spoločenstvo, je to svetová rodina. Počas týchto dní sme sa modlili, diskutovali, schvaľovali nové misijné projekty a hľadali spôsoby, ako ešte lepšie ohlasovať evanjelium v dnešnom svete. Hovorili sme aj o podpore seminaristov, o vzdelávaní detí, o zdravotníckej starostlivosti, o stavbe kostolov, ale aj o tom, ako prinášajú nádej ľuďom, ktorí žijú v chudobe, vojnách alebo neistote. Silným momentom bolo aj zamyslenie kardinála Tagleho, ktorý je našim šéfom k Svetovému dňu misií alebo misijnej nedeli, ako je známa na Slovensku. Jeho hlavná myšlienka bola jednoduchá, ale veľmi aktuálna. Jedno v Kristovi, zjednotený v misii. Kardinál nám tiež pripomenul Ježišovu modlitbu, aby všetci boli jedno. Nejde o nejakú organizačnú jednotu, ale dobrú spoluprácu. Aby v cirkvi nerozhodoval kmeň alebo národ, v Afrike sú to kmeňové problémy, možno v Európe národné, ale je to veľké spoločenstvo, bráctvo, ktoré prežívame. A práve táto jednota je najväčším svedectvom pre Ježiša. No a dnes žijeme ten rozdelený svet a preto oveľa viac potrebujeme tú jednotu, tá nenávisť sa často buduje aj cez sociálne siete, cez rastúci individualizmus. A práve preto cirkev svetu chce ukázať, že jednota je možná a že v dnešnej dobe virtuálnej a možno takej elektrickej je potrebná tá autenticita alebo svedectvo života. Keď sa tak pozerám na účastníkov zhromaždenia, vidím presne toto. Vedľa seba sedia ľudia z rôznych krajín, ktorí od seba delia možno tisíce kilometrov od Ázie až po Južnú Ameriku, ale každý prináša svoju kultúru, svoju skúsenosť, svoj príbeh, ale v jednote. A to je dôležité, pretože krst nás robí jedno. A veľmi ma oslovila aj myšlienka, že jednota nie je len cieľ sama pre seba, ale je misionárskym svedectvom, keď ľudia vedia alebo vidia kresťanov, ktorí sa navzájom prijímajú, pomáhajú si a žijú ako jedna rodina, začínajú sa pýtať, kto je zdrojom tejto lásky. A práve takto rástla prvotná cirkev. Myslím si, že toto je veľmi aktuálna výzva aj pre Slovensko, pre naše farnosti, spoločenstva, rodiny, hnutia, pretože sú povolané byť miestami jednoty a misie, radosné misie, ktoré môžu stretnúť Ježiša Krista.
1: Čo vám kládol Svätý Otec na srdce počas dnešnej audiencie?
3: Bolo to veľmi také radostné stretnutie. Najskôr sa nám prihovorila, potom s každým osobne sa stretol. Bol veľmi taký radostný aj on, aj z toho oficiálneho programu alebo toho príhovoru niečo povedal. A v podstate nás povzbudil k tomu aj v tých krajinách ako Slovensko alebo Európa, ktoré nie sú považované za misie, aby sme prežívali misiu, aby sme boli misionármi všade tam, kde sme, že krstom sme boli pokrstení. A potom hovoril aj o tom, že tento rok bude v októbri v Spojených štátoch blahorečený arcibiskup Shin, ktorý bol predtým aj 16 rokov riaditeľom pápežských misijných diel v Amerike, a on sám ho zažil ako mladý človek, počúval jeho príbehy na televíznej stanici a veľmi oslovoval mladých ľudí a teda povedal nám, že aj toto môže byť takým povzbudením. Pre pápežské misijné diela na Slovensku je teda toto stretnutie aj pre mňa osobne veľkou takou sprúhou, víziou do budúcnosti. A pápež na záver poďakoval aj všetkým kanceláriám pápežských misijných diel, poďakoval všetkým darcom teda aj na Slovensku, tí, ktorí podporujú misie na celom svete. A my sme mu povedali aj to, že zo Slovenska sa za neho modlíme, či už tým PMD alebo celé Slovensko.
1: Vatikán. Pri príležitosti 50. výročia talianského združenia katolických skautov a skautiek Európy prijal pápež Leo XIV. Vo Vatikáne tisíce mladých, vedúcich a duchovných asistentov. Jubileum označil za príležitosť na nové turíce a povzbudil skautov, aby zostali verní evanjeliu, službe a kresťanským hodnotám, ktoré môžu formovať budúcnosť Európy.
0: 50. výročie založenia združenia prirovnal pápež Leo XIV. K novej skúsenosti Turíc. Pripomenul, že Duch Svätý otvára človeka pre misiu a pomáha nachádzať nové spôsoby, ako vydávať svedectvo o viere.
2: Lo Spirito Santo scende su ciascuno di voi, come ha fatto con gli apostoli riuniti nel cenacolo.

0: ceste.
1: Come a una sorgente d'acqua fresca, vi invito ad attingere alle sacre scritture.
2: Pozývam vás čerpať zo Svätého písma ako z prameňa čerstvej vody, aby osvetcovalo a podopieralo vaše skúsenosti ľudského i duchovného rastu. Evanjelium majte vždy pri sebe ako svoj navigátor, ako pravú mapu života.
0: Pápež sa osobitne prihovoril vedúcim skautov. Pripomenul im, že mladí ľudia nehľadajú iba slová, ale predovšetkým príklad, a dodal.
1: Il Vangelo è ben più di un libro. Evanjelium
2: je oveľa viac než kniha. Je to samotná osoba Krista, dobrá zvesť pre ľudstvo, ktoré je zmetené, oklamané a sklamané mnohými zlami. On hasí náš smet po spravodlivosti a pravde a dáva nám odvahu vytrvať v dobre a slúžiť blížnemu. Vy sami ste svedkami tohto záväzku pre chlapcov a dievčatá, ktorí sú vám zverení. Koherentnosť vášho života a zrôz vašich rozhodnutí sú v ich očiach veľmi dôležitým príkladom, ktorým pomáha rásť.
0: V závere pápež pripomenul, že jadrom skautskej metódy je služba. Práve nezištná služba druhým oslobodzuje človeka od sústredenosti na seba samého a otvára ho pre spoločenstvo, solidaritu a zodpovednosť za druhých. Vatikán. Na slávnosť Najsvätejšej Trojice pápež Leo XIV pri modlitbe Anjel Pána pripomenul, že človek nachádza svoj pravý domov v Bohu, ktorý je spoločenstvom Otca, Syna a Ducha Svätého. Vychádzajúc z evanjeliového príbehu o Nikodémovi, vyzval veriacich, aby sa otvorili duchu spoločenstva a prekonávali rozdelenia, polarizáciu a pohrdanie odlišnosťami, ktoré prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť. Prinášame príhovor Svätého Otca.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa.
2: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Pred týždňom sa slávnosťou Turíc skončilo veľkonočné obdobie. Dnešným slávením tajomstva Najsvätejšej Trojice sa nám ponúka možnosť znovu si premyslieť cestu, ktorou sme prešli, vychádzajúc z jej stredu, zo života Boha, ktorý sa nám daroval Ježišovi Kristovi. Tento život je dynamickým, nevyčerpateľným a plodným spoločenstvom, ktoré nás teraz zahŕňa. Duch, ktorý spája Otca a Syna, bol totiž vyliatý do našich srdc a tak vo svete nadobúda podobu cirkev, sviatospoločenstva, priestor stretnutia, lásky a života, ktorom sa už dotýkajú nebo a zem.
0: Evanjelium dnešnej liturgie nám predstavuje Nikodéma, významnú osobnosť v Izraeli, ktorý pocítil hlbokú príťažlivosť k Ježišovi. Prišiel za ním v noci, aby ho nik nevidel, túžiac lepšie spoznať tohto tajomného učiteľa a položiť mu svoje otázky. Pán tým, že ho prijal, prejavil úctu k jeho hľadaniu. Prekvapil ho, keď mu naznačil, že aj dospelý človek sa môže znovu narodiť. Dal mu tušiť, že Boží život môže premeniť jeho vlastný život. Ježiš hovoril Nikodémovi o Duchu Svetom a osvietil jeho noc pravdou, ktorá dnes zaznieva vo všetkých našich kostoloch. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. A ďalej. Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
2: Drahí bratia a sestry, tajomstve Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého, sme doma. Tak ako sa Nikodém cítil doma pri Ježišovi. Boží život je obdivuhodný a strhujúci, prináša pokoj nášmu srdcu, často takému nepokojnému, a vedie nás k stretnutiu s bratmi a sestrami v radosti ducha. Trojica nás učí milovať všetko a všetkých. Objavujeme, že každé stvorenie je určené pre spoločenstvo, vzťah a stretnutie. A práve preto chápeme, že rozdelenia, polarizácia a pohrdanie odlišnosťami prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť.
0: Nikodém patril do Sanhedrinu, rady predstavených Izraela. Keď v Sanhedrine počul pohrdavé slová namierené proti Ježišovi, vyzval všetkých, aby ho najprv vypočuli, skôr než ho odsúdia. Prostredníctvom samotného Krista prijal od Boha ducha spoločenstva, ktorý otvára srdce pre novú pravdu a skutočnú novosť. Kto tohto ducha nepríjma, rýchlo starne v neustálom nariekaní, zostáva sám a jeho duša nikdy nepozná radosť.
2: Dnes je však, drahí bratia a sestry, sviatok. Božia radosť je našou radosťou. Preto svätý Pavol píše Korinťanom: Radujte sa, zdokonalujte sa, pozbudzujte sa navzájom, rovnako

0: Zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. A teraz sa v modlitbe Anjel Pána obráťme na Pannu Máriu, nech v jej áno Božej vôli rozkvitne aj naše áno láske Najsvätejšej Trojice.
1: Toľko z príhovoru Svätého Otca. Vatikán. Na záver modlitby Anjel Pána vo včerajšiu nedeľu Svätý Otec upriamil pozornosť na naliehavú potrebu pokoja vo svete.
0: V tomto mesiaci máj sa z celej cirkvi dvíhala spoločná prosba za mier, osobitne prostredníctvom modlitby svätého ruženca, ktorá ako neprerušená reťaz verovala na príhor Panny Márie národy sužované vojnou.
1: Medzi prítomnými skupinami spomenul aj chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej na Slovensku.
2: Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro.
0: S láskou pozdravujem vás všetkých, ktorí ste dnes prišli na námestie svätého Petra, Rimanov i pútnikov. Osobitne vítam aj farský spevácky zbor z Dunajskej Lužnej na Slovensku.
2: Come pure al coro parrocchiale di Dunajská Lužna in Slovakia.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež v júni pozýva k modlitbe za prínos športu.
0: Svätý Otec vymenoval za prefektku Dikastéria pre komunikáciu laičku Mariu Monserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News.
1: Štátny sekretár kardinál Parolin zaslal posolstvo v mene Svätého Otca účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie.
0: Prinášame ďalšie časti rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V utorok 2. júna vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halečinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa, aby bol šport nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi a aby sa ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. Tak znie júnový úmysel apoštolátu modlitby, čiže celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo 14. vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, ktorú prinášame v plnom znení.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán života, ďakujeme Ti za dar športu, za tých, ktorí telesným cvičením oslavujú Boha, za priateľstvá, ktoré sa tvoria na ihrisku i za radosť z tímovej hry.
0: Učíš nás, že v hre ani v živote sa nezachránime sami. Potrebujeme iných, aby sme mohli rásť, učili sa úcte, prekonávali seba samých a spoločne sa tešili z dosiahnutých víťazstiev.
1: Prosíme ťa, daj, nech je šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením, miestom stretávania a nie vylúčenia, cestou pokoja a nie násilia.
0: Nech všetci, hráči, tréneri aj fanúšikovia objavia šport ako univerzálny jazyk, v ktorom sa stretávajú kultúry, spájajú národy a podporuje sa úcta, solidarita i osobnostný rast.
1: Pane Ježišu, nech nám každý šport slúži ako podobenstvo o tom, ako žijeme v spojení s Tebou, ako pracujeme radostne a húževnato, ako s pokorou zvládame prehry a ako s vďačnosťou prežívame to víťazstvo, ktoré nám dávaš vo svojom zmrtvých vstaní.
0: Nech nám nikdy nechýba Tvoj duch, ktorý nás spája do jedného tímu, spojeného s Tebou, aby sme budovali spoločenstvo a bratstvo uprostred dejín.
1: Amen. Úmysel slovenských biskupov na jún znie: za duchovné povolania, kňazov, reholníkov a zasvetených, aby boli svedkami Božej lásky a slúžili svetu Kristovým srdcom.
0: Vatikán. Svätý Otec vymenoval za prefektku Dikastéria pre komunikáciu Mariu Monserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News. Po funkcii prefekta nahradí od 1. novembra Paula Ruffiniho a stane sa prvou ženou nereholníčkou na poste prefekta Dikastéria Svätej Stolice.
1: Mária Monserrat Alvarado sa narodila v Mexiku. Akademické tituly získala na Florida International University a George Washington University. V rokoch 2009 až 2023 zastávala vedúce pozície v organizácii Beckett Fund for Religious Liberty. Od roku 2023 je predsedníčkou a prevádzkovou riaditeľkou EWTN News, spravodajskej divízie Eternal World Television Network, kde riadi medzinárodné mediálne platformy, ktoré podporujú obsah v 7 jazykoch prostredníctvom televízie, tlače, rádia, digitálnych médií a sociálnych sietí.
0: Dikastérium pre komunikáciu, ktoré zriadil pápež František v roku 2015 v rámci reformy rímskej kúrie, dohľada na komunikačné systémy Svätej Stolice, medzi ktoré patria Vatikán News, Vatikánsky rozhlas, L'Osservatore Romano, Vatikán Media, fotografické, zvukové a videoslužby, ďalej tlačové stredisko Svätej Stolice, Vatikánske knižné vydavateľstvo, Vatikánska tlačiareň a Vatikánska

0: Slovenská filmotéka. Dikasterium sa okrem prevádzkových a technologických funkcií venuje aj prehlbovaniu a rozvoju teologických a pastoračných aspektov činnosti cirkvi v oblasti komunikácie. Maria Montserrat Alvarado nahradí Paula Ruffiniho, ktorého pápež František v roku 2018 vymenoval za prvého laického prefekta dikastéria rímskej kúrie a ktorý v októbri oslávi 70. narodeniny.
1: Maria Montserrat Alvarado vo svojom vyhlásení po oznámení menovania uviedla: Hoci toto menovanie bolo neočakávané, prijímam ho s úprimnou túžbou slúžiť Svätému Otcovi na začiatku jeho pontifikátu. Som vďačná Paulovi Ruffinimu za jeho vedenie v uplynulých rokoch a teším sa, že bude môcť v priateľstve a nádeji pokračovať v dôležitej práci na posilňovaní dikastéria, aby mohlo naďalej slúžiť cirkvi v Ríme i všade inde a zvestovať Krista svetu.
0: Paolo Ruffini zaslal list zamestnancom dikastéria pre komunikáciu, kde vyhlásil: Dikastérium má vo svojom DNA vtlačenú povinnosť neustále držať krok s rýchlo sa meniacim svetom komunikácie. Od momentu, keď sme vznikli ako inštitúcia, našou vodiacou hviezdou bolo a zostáva toto: Nikdy sa nezastaviť, odovzdať štafetu a pokračovať v behu, byť prítomný tu a teraz, v tomto presnom okamihu, ako skúšobný kameň, meradlo komunikácie, ktorá je nástrojom spoločenstva, ktoré v čase rastie. Vstúpil som do poslednej etapy behu pred momentom, keď na dlhej ceste, ktorou je náš pracovný život, po dosiahnutí 70 rokov, veku určeného na odchod do dôchodku, odovzdám štafetu Montserrat Alvarado ako budúcej prefektke. Dobre sa poznáme a v najbližších mesiacoch budeme úzko spolupracovať v duchu spoločenstva, ktoré nás spája v cirkvi.
1: Som vďačný veľkej rodine dikastéria, dodal, za cestu, ktorú sme spolu prešli za týchto 8 rokov. Teraz začíname proces, ktorý v nasledujúcich mesiacoch zabezpečí hladký prechod, aby sme pomohli dikastériu naďalej rásť v službe Svätému Otcovi a v jeho poslaní slúžiť v duchu jednoty a otvorenosti.
0: Michael Warsaw, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ EWTN, uviedol, že si Maria Montserrat Alvarado počas rokov strávených v tejto americkej televíznej stanici získala dôveru a rešpekt všetkých, ktorí mali tú česť s ňou spolupracovať. Dodáva: Ponúkame jej naše modlitby, povzbudenie a plnú podporu rodiny EWTN, keď sa vydáva na túto dôležitú misiu v službe pápežovi Levovi 14. a jeho pontifikátu.
1: Vatikán. Človek stvorený na obraz Boha má byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov. Aj o tom sa píše v posolstve, ktoré v mene Svätého Otca zaslal štátny sekretár kardinál Parolin v pondelok 1. júna účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie s názvom Tretie otvorené stretnutie expertov o revízii deklarácie z Taipeja.
0: V posolstve, ktoré na kongrese prečítal kancelár Pápežskej akadémie pre život, duchovný otec Andrea Cucci, sa okrem iného píše: Pápež Leo XIV. S potešením prijal správu o úsilí zameranom na revíziu deklarácie Svetovej lekárskej asociácie o etických hľadiskách týkajúcich sa zdravotných databáz a biobank. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas Svätý Otec konštatuje, že vznikla nová forma kolonializmu, ktorá sa snaží premeniť osobné životy na využiteľné údaje. Neustále zdokonaľovanie a vývoj technológií preto znamenajú, že aktualizácia existujúcich bezpečnostných a súkromných stratégií sa stala naliehavou a kritickou otázkou.
1: Každý človek stvorený na obraz a podobu Boha je nezameniteľnou a jedinečnou osobou neoceniteľnej hodnoty a preto musí byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov, uvádza sa v posolstve Leva XIV.
0: Kardinál Parolin v ňom zároveň zdôrazňuje, že pápež podporuje dôležitú prácu účastníkov kongresu a verí, že ich rokovania budú smerovať k pozdvihovaniu ľudskej dôstojnosti a zdieľaných vedomostí ako základu skutočného spoločného dobra.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Russicum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
0: 18. časť Abes. Misia za polárnym kruhom v rokoch 1949 až 54. Pobyt pátra Javorku v Temlagu trval asi rok a pol. Následne bol premiestnený na sever do tábora Abes, Intlak, v republike Komi, blízko polárneho kruhu. Abes, čo v jazyku Komi znamená jama, bol známy krutými zimami. Hoci niektoré zdroje uvádzajú minus 20 stupňov Celzia, preživší hovoria o mrazoch klesajúcich až na minus 40 stupňov Celzia. Dušan Slobodník, spoluväzeň, zažil mrazy až minus 53 až 54 stupňov. Väzni s humorom hovorili, v Abezi zima trvá 12 mesiacov, po zvyšok roku je leto.
1: Aj napriek statusu invalida a krehkému zdraviu bol neschopný drhnúť dlážky a pri zohnutí mu tiekla krv z nosa a úst, bol páter Javorka považovaný v tábore za jednu z najdôležitejších duchovných postav. Väzni si ho mimoriadne vážili, hoci nebol ani biskupom, ani nunciom. Často ho oslovovali otec nuncius alebo kardinál.
0: Páter Javorka v tábore tajne vykonával kňazskú službu. Slávil sväté omše len s omrvinkami chleba a pár kvapkami vína. Kalich mal vyrobený z malého hliníkového valčeka, ktorý dokázal ukryť v zavretej pesti. Víno si niekedy vyrábal sám kvasením šťavy zo sušeného hrozna. Stretol sa tu s mnohými intelektuálmi a kňazmi, ako napríklad so slovenským grófom Michalom Čákim, s litovským lekárom Vladasom Šimkunasom, s litovským biskupom Franciškom Ramanauskasom, lotyšským biskupom Kizimírsom Dulbinskisom. V tábore biskup Ramanauskas vysvetil za kňaza niekoľkých väzňov, medzi nimi Alfonsasa Svarinskasa, neunavného litovského bojovníka proti komunizmu. Páter Javorka ho vyučoval teológiu a cirkevné dejiny.
1: 19. časť Slepota a cesta k slobode. Roky 1954 až apríl 1955. Páter Pietro Leoni po návrate z Gulagu späť do slobodného Talianska v máji 1955 si na pátra Javorku aj takto spomínal.
0: Páter Javorka bol v roku 1953 prevezený do väznice, kde ho mesiace mučili výsluchmi, aby z neho vynútili priznania proti katolíckej cirkvi. Okrem iného ho pozývali, aby prešiel k pravosláviu, sľubujúc mu, že z neho urobia biskupa. Ale on odolal každej skúške. Iba sa vrátil do Abezu vyčerpaný, ako mi svedčil scholastik jezuita Vladas Šimkunas, ktorý väznený v tom istom tábore ako sám páter Javorka pracoval ako lekár vo šetrovni, kde bol páter hospitalizovaný.
1: Javorkov zdravotný stav sa neustále zhoršoval. Trpel vážnymi problémami so zrakom, na ľavé oko úplne oslepol, na šedý zákal. Pravé oko videlo len ako v hmle a hrozila mu úplná slepota. Vo svojich listoch písaných v zime 1954 až 1955 sa sťažoval, že už nemôže čítať žiadnu knihu.
0: Vďaka rozsiahlemu úsiliu rodiny na Slovensku, najmä bratov Jozefa a Jána, a diplomatickým kanálom, ktoré iniciovali žiadosť o repatriáciu u prezidenta Československej republiky Antonína Zápotockého, bol páter Javorka 9. novembra 1954 oficiálne prepustený zo zdravotných dôvodov.
1: Pred návratom domov bol prevezený z tábora v Abeze do domu pre starých a invalidov v Poďme v vtedajšej Mordovskej autonómnej republike. Cesta tam trvala 3 týždne. Poďme bol ubytovaný so svojím priateľom a spoluväzňom Vojtechom Václavovičom Tesárom z Bratislavy. Vzniklo tam aj doživotné priateľstvo pátra s litovským biskupom Matulionisom, ktorému bol spovedníkom.
0: S Poďmi páter Javorka písal listy a snažil sa vybaviť si operáciu. Písal dokonca na ministerstvo vnútra ZSSR a ministerstvo zdravotníctva. Žiadal, aby bola operácia vykonaná v Kieve, Odese alebo Kazani. Ako píše, aby sa za hranicou neobjavila klebeta, že mi nebola daná efektívna pomoc. Vďaka intervencii dostal páter Javorka prísľub operácie v Saransku. Operácia sa však nakoniec neudiala. Spoluväzni sľúbili pátrovi, že sa mu na operáciu finančne poskladajú, ale ani to nezabralo.
1: Pred odjazdom domov v máji 1955 strávil nejaký čas v Bykove pri Moskve v dome pre cudzincov čakajúcich na odchod. Bol už považovaný za slobodného. Do Československa pricestoval 21. apríla 1955 so skupinkou navrátilcov z Gulagu niečo viac ako mesiac pred riadnym ukončením trestu. Do Žiliny dorazil nasledujúci deň. Z Gulagu si priniesol len skromné veci, vrátane nožíka zo zvieracej kosti a polovicu prikryvky, ktorú si rozdelil s pátrom Leonim a ktorá mu mnohokrát zachránila život v arktických mrazoch.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež v júni pozýva k modlitbe za prínos športu.
0: Svätý Otec vymenoval za prefektku Dikastéria pre komunikáciu laičku Mariu Monserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News.
1: Štátny sekretár kardinál Parolin zaslal posolstvo v mene Svätého Otca účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie.
0: Prinášame ďalšie časti rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V utorok 2. júna vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halečinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa, aby bol šport nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi a aby sa ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. Tak znie júnový úmysel apoštolátu modlitby, čiže celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo 14. vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, ktorú prinášame v plnom znení.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán života, ďakujeme Ti za dar športu, za tých, ktorí telesným cvičením oslavujú Boha, za priateľstvá, ktoré sa tvoria na ihrisku i za radosť z tímovej hry.
0: Učíš nás, že v hre ani v živote sa nezachránime sami. Potrebujeme iných, aby sme mohli rásť, učili sa úcte, prekonávali seba samých a spoločne sa tešili z dosiahnutých víťazstiev.
1: Prosíme ťa, daj, nech je šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením, miestom stretávania a nie vylúčenia, cestou pokoja a nie násilia.
0: Nech všetci, hráči, tréneri aj fanúšikovia objavia šport ako univerzálny jazyk, v ktorom sa stretávajú kultúry, spájajú národy a podporuje sa úcta, solidarita i osobnostný rast.
1: Pane Ježišu, nech nám každý šport slúži ako podobenstvo o tom, ako žijeme v spojení s Tebou, ako pracujeme radostne a húževnato, ako s pokorou zvládame prehry a ako s vďačnosťou prežívame to víťazstvo, ktoré nám dávaš vo svojom zmrtvých vstaní.
0: Nech nám nikdy nechýba Tvoj duch, ktorý nás spája do jedného tímu, spojeného s Tebou, aby sme budovali spoločenstvo a bratstvo uprostred dejín.
1: Amen. Úmysel slovenských biskupov na jún znie: za duchovné povolania, kňazov, reholníkov a zasvetených, aby boli svedkami Božej lásky a slúžili svetu Kristovým srdcom.
0: Vatikán. Svätý Otec vymenoval za prefektku Dikastéria pre komunikáciu Mariu Monserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News. Po funkcii prefekta nahradí od 1. novembra Paula Ruffiniho a stane sa prvou ženou nereholníčkou na poste prefekta Dikastéria Svätej Stolice.
1: Mária Monserrat Alvarado sa narodila v Mexiku. Akademické tituly získala na Florida International University a George Washington University. V rokoch 2009 až 2023 zastávala vedúce pozície v organizácii Beckett Fund for Religious Liberty. Od roku 2023 je predsedníčkou a prevádzkovou riaditeľkou EWTN News, spravodajskej divízie Eternal World Television Network, kde riadi medzinárodné mediálne platformy, ktoré podporujú obsah v 7 jazykoch prostredníctvom televízie, tlače, rádia, digitálnych médií a sociálnych sietí.
0: Dikastérium pre komunikáciu, ktoré zriadil pápež František v roku 2015 v rámci reformy rímskej kúrie, dohľada na komunikačné systémy Svätej Stolice, medzi ktoré patria Vatikán News, Vatikánsky rozhlas, L'Osservatore Romano, Vatikán Media, fotografické, zvukové a videoslužby, ďalej tlačové stredisko Svätej Stolice, Vatikánske knižné vydavateľstvo, Vatikánska tlačiareň a Vatikánska filmotéka. Dikastérium sa okrem prevádzkových a technologických funkcií venuje aj prehlbovaniu a rozvoju teologických a pastoračných aspektov činnosti cirkvi v oblasti komunikácie. Maria Monserrat Alvarado nahradí Paula Ruffiniho, ktorého pápež František v roku 2018 vymenoval za prvého laického prefekta Dikastéria rímskej kúrie a ktorý v októbri oslávi 70. narodeniny.
1: Mária Monserrat Alvarado vo svojom vyhlásení po oznámení menovania uviedla: Hoci toto menovanie bolo neočakávané, príjmam ho s úprimnou túžbou slúžiť Svätému Otcovi na začiatku jeho pontifikátu. Som vďačná Paulovi Ruffinimu za jeho vedenie v uplynulých rokoch a teším sa, že bude môcť v priateľstve a nádeji pokračovať v dôležitej práci na posilňovaní dikastéria, aby mohlo naďalej slúžiť cirkvi v Ríme i všade inde a zvestovať Krista svetu.
0: Paolo Ruffini zaslal list zamestnancom dikastéria pre komunikáciu, kde vyhlásil: Dikastérium má vo svojom DNA vtlačenú povinnosť neustále držať krok s rýchlo sa meniacím svetom komunikácie. Od momentu, keď sme vznikli ako inštitúcia, našou vodiacou hviezdou bolo a zostáva toto. Nikdy sa nezastaviť, odovzdať štafetu a pokračovať v behu, byť prítomný tu a teraz, v tomto presnom okamihu, ako skúšobný kameň, meradlo komunikácie, ktorá je nástrojom spoločenstva, ktoré v čase rastie. Vstúpil som do poslednej etapy behu pred momentom, keď na dlhej ceste, ktorou je náš pracovný život, po dosiahnutí 70 rokov, veku určeného na odchod do dôchodku, odovzdám štafetu Montserrat Alvarado ako budúcej prefektke. Dobre sa poznáme a v najbližších mesiacoch budeme úzko spolupracovať v duchu spoločenstva, ktoré nás spája v cirkvi.
1: Som vďačný veľkej rodine dikastéria, dodal, za cestu, ktorú sme spolu prešli za týchto 8 rokov. Teraz začíname proces, ktorý v nasledujúcich mesiacoch zabezpečí hladký prechod, aby sme pomohli dikastériu naďalej rásť v službe Svätému Otcovi a v jeho poslaní slúžiť v duchu jednoty a otvorenosti.
0: Michael Warsaw, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ EWTN, uviedol, že si Maria Montserrat Alvarado počas rokov strávených v tejto americkej televíznej stanici získala dôveru a rešpekt všetkých, ktorí mali tú česť s ňou spolupracovať. Dodáva: Ponúkame jej naše modlitby, povzbudenie a plnú podporu rodiny EWTN, keď sa vydáva na túto dôležitú misiu v službe pápežovi Levovi 14. a jeho pontifikátu.
1: Vatikán. Človek stvorený na obraz Boha má byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov. Aj o tom sa píše v posolstve, ktoré v mene Svätého Otca zaslal štátny sekretár kardinál Parolin v pondelok 1. júna účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie s názvom Tretie otvorené stretnutie expertov o revízii deklarácie z Taipeja.
0: V posolstve, ktoré na kongrese prečítal kancelár Pápežskej akadémie pre život, duchovný otec Andrea Cucci, sa okrem iného píše: Pápež Leo XIV. S potešením prijal správu o úsilí zameranom na revíziu deklarácie Svetovej lekárskej asociácie o etických hľadiskách týkajúcich sa zdravotných databáz a biobank. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas Svätý Otec konštatuje, že vznikla nová forma kolonializmu, ktorá sa snaží premeniť osobné životy na využiteľné údaje. Neustále zdokonaľovanie a vývoj technológií preto znamenajú, že aktualizácia existujúcich bezpečnostných a súkromných stratégií sa stala naliehavou a kritickou otázkou.
1: Každý človek stvorený na obraz a podobu Boha je nezamieniteľnou a jedinečnou osobou neoceniteľnej hodnoty a preto musí byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov, uvádza sa v posolstve Leva XIV.
0: Kardinál Parolin v ňom zároveň zdôrazňuje, že pápež podporuje dôležitú prácu účastníkov kongresu a verí, že ich rokovania budú smerovať k pozdvihovaniu ľudskej dôstojnosti a zdieľaných vedomostí ako základu skutočného spoločného dobra.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
0: 18. časť Abes. Misia za polárnym kruhom v rokoch 1949 až 54. Pobyt pátra Javorku v Temlagu trval asi rok a pol. Následne bol premiestnený na sever do tábora Abes, Intlak, v republike Komi, blízko polárneho kruhu. Abes, čo v jazyku Komi znamená jama, bol známy krutými zimami. Hoci niektoré zdroje uvádzajú minus 20 stupňov Celzia, preživší hovoria o mrazoch klesajúcich až na minus 40 stupňov Celzia. Dušan Slobodník, spoluväzeň, zažil mrazy až minus 53 až 54 stupňov. Väzni s humorom hovorili: V Abezi zima trvá 12 mesiacov, po zvyšok roku je leto.
1: Aj napriek statusu invalida a krehkému zdraviu bol neschopný drhnúť dlážky a pri zohnutí mu tiekla krv z nosa a úst, bol páter Javorka považovaný v tábore za jednu z najdôležitejších duchovných postav. Väzni si ho mimoriadne vážili, hoci nebol ani biskupom, ani nunciom. Často ho oslovovali otec nuncius alebo kardinál.
0: Páter Javorka v tábore tajne vykonával kňazskú službu. Slávil sväté omše len s omrvinkami chleba a pár kvapkami vína. Kalich mal vyrobený z malého hliníkového valčeka, ktorý dokázal ukryť v zavretej pesti. Víno si niekedy vyrábal sám kvasením šťavy zo sušeného hrozna. Stretol sa tu s mnohými intelektuálmi a kňazmi, ako napríklad so slovenským grófom Michalom Čákim, s litovským lekárom Vladasom Šimkunasom, s litovským biskupom Franciškom Ramanauskasom, lotyšským biskupom Kizimírsom Dulbinskisom. V tábore biskup Ramanauskas vysvetil za kňaza niekoľkých väzňov, medzi nimi Alfonsasa Svarinskasa, neunavného litovského bojovníka proti komunizmu. Páter Javorka ho vyučoval teológiu a cirkevné dejiny.
1: 19. časť – Slepota a cesta k slobode. Roky 1954 až apríl 1955. Páter Pietro Leoni po návrate z Gulagu späť do slobodného Talianska v máji 1955 si na pátra Javorku aj takto spomínal.
0: Páter Javorka bol v roku 1953 prevezený do väznice, kde ho mesiace mučili výsluchmi, aby z neho vynútili priznania proti katolíckej cirkvi. Okrem iného ho pozývali, aby prešiel k pravosláviu, sľubujúc mu, že z neho urobia biskupa. Ale on odolal každej skúške. Iba sa vrátil do Abezu vyčerpaný, ako mi svedčil scholastik jezuita Vladas Šimkunas, ktorý väznený v tom istom tábore ako sám páter Javorka pracoval ako lekár vo šetrovni, kde bol páter hospitalizovaný.
1: Javorkov zdravotný stav sa neustále zhoršoval. Trpel vážnymi problémami so zrakom, na ľavé oko úplne oslepol, na šedý zákal. Pravé oko videlo len ako v hmle a hrozila mu úplná slepota. Vo svojich listoch písaných v zime 1954 až 1955 sa sťažoval, že už nemôže čítať žiadnu knihu.
0: Vďaka rozsiahlemu úsiliu rodiny na Slovensku, najmä bratov Jozefa a Jána, a diplomatickým kanálom, ktoré iniciovali žiadosť o repatriáciu u prezidenta Československej republiky Antonína Zápotockého, bol páter Javorka 9. novembra 1954 oficiálne prepustený zo zdravotných dôvodov.
1: Pred návratom domov bol prevezený z tábora v Abeze do domu pre starých a invalidov v Poťme v vtedajšej Mordovskej autonómnej republike. Cesta tam trvala 3 týždne. Poťme bol ubytovaný so svojím priateľom a spoluväzňom Vojtechom Václavovičom Tesárom z Bratislavy. Vzniklo tam aj doživotné priateľstvo pátra s litovským biskupom Matulionisom, ktorému bol spovedníkom.
0: S Poťmi páter Javorka písal listy a snažil sa vybaviť si operáciu. Písal dokonca na ministerstvo vnútra ZSSR a ministerstvo zdravotníctva. Žiadal, aby bola operácia vykonaná v Kieve, Odese alebo Kazani. Ako píše, aby sa za hranicou neobjavila klebeta, že mi nebola daná efektívna pomoc. Vďaka intervencii dostal páter Javorka prísľub operácie v Saransku. Operácia sa však nakoniec neudiala. Spoluväzni sľúbili pátrovi, že sa mu na operáciu finančne poskladajú, ale ani to nezabralo.
1: Pred odjazdom domov v máji 1955 strávil nejaký čas v Bykove pri Moskve v dome pre cudzincov čakajúcich na odchod. Bol už považovaný za slobodného. Do Československa pricestoval 21. apríla 1955 so skupinkou navrátilcov z Gulagu, niečo viac ako mesiac pred riadnym ukončením trestu. Do Žiliny dorazil nasledujúci deň. Z Gulagu si priniesol len skromné veci, vrátane nožíka zo zvieracej kosti a polovicu prikrývky, ktorú si rozdelil s pátrom Leonim a ktorá mu mnohokrát zachránila život v arktických mrazoch.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.